0: Sí, para que no tengas hambre, Toño, ¿eh? Órale, vamos a continuar y por supuesto, prepárense porque ya viene Germán Pluma con el mundo loco. Sí, el loco mundo de Germán Pluma a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde llega el Master de Master, Tomás Valdés, 8 de la noche, Güerito Henry Barra.
1: ¿Qué onda, mi siempre voy? ¿Cómo andas? Un saludo para todos ustedes y para Toño el Padrote y... Me quedé esperando la canción de la Lola, de la Pasión Vallenata, la penúltima llamada de tu programa, y me lo tiraste a León, al compadre. Está ahí, si me la puedes poner, por favor. Saludos.
2: Y yo bailo sola.
0: Vámonos, aquí está la Lola, la pasión. Con eso terminamos las consentidas. Güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, gü